7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pung 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailong

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 21. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ertik kündüzgece Şimali Şincan'ın gərbi ve Şimali Karamay şehri, Şeyhansi şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ertik kündüzgece hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 28 Celsius gradus, yukarı temperatura 39 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұ қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырмыз.
1: Чайын Шауджан, Әркен Тунияз, еңі тәрәқият банкісінің башлықы Росеф білән көрешді.
2: Алдыңқы 20 елда Шинжанның қатнаш тұрақлық мүлік селінімізі бұлтырқы шу мәзгілдікідің 6% көп әйді.
1: Ел бешіден азырғыча Шинжанда 2 миллион 100 мың тонны бұғдай сетвілініп, язлық ашлық сетвіліш омуми жәттің мұқым тәртіплік болды.
2: Abdonom rayon bo'yicha 105 ishlamchilar mulozimat punkti nuqtasi qurilib, xizmat izlaguvchilarga yuqori unumlik, a'lo sifatli ishqi o'rinlashtirish mulozimat subsi hozirlandi.
1: Har qaysi joylar tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning yuqori taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun shakli ko'p xil an'anaviy tantarbiya musobaqasi va xalq urf-odati mahorat